0: sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!